0: ihr dann berichtet, berichtet was vom Rapid. Satisfied Water. Berichtet was, berichtet der am 62. Ich, dass ihr euch berichtet, dass ihr 64, berichtet 6, berichtet ihr dann Stopp. Junior, Junior, Stopp. Trojka, dvojka, desetka, jedanest, 35, stop. I 96. Pa četiri na cilju, stop. Njihovo vrijeme 23, 24, 35, stop. I u sprintu, sad ćemo da vidimo, Mikoš je. Mikoš pa žol, pa dvojka, pa deset, pa jedanest. I na kraju startni broj 26, stop. Startni broj 94, ima vrijeme 3.25, 0.1, stop.
1: Vremena grupe.
0: Naprijed je 19, 13, 95, 99, 14, 88, 78, 5, 90, 27, 81, 87, 60, Mika i Zavale, 63, 33, 59 i 24, na kraju grupe, stop. Njihovo vrijeme 3.29, 44, stop. Stop. Ima štimac i 24 stop. 8 i 54. 3 kadeta, prvi je 21, 11, 1 i 12, stop. Njihovo vrijeme 20, 55, stop. 93 i 75. 13 i 53 koji ima manje, stop.
2: Starni broj 20.
0: Stop.
2: Aldi Pavrić, Novi Pazar.
0: Startni broj 17, stop.
3: Thank you.